0: Forgive us for the times we have looked the other way.
1: Отпусти нам всакич, ко смо со одврнитвио погледа повечали зазнамованост и дискриминацију, осеп с душевними болезнями. Стори да бо твоја церка отпрти дом, варен простор, кер имају си своје место. Скупност ки спремља и не исключује, ки послуша без обсојање, им пристопа без страху.